مخ که چاری خصوص چوچ تقکو سلاب اخری رو اپو وکی آم کتا کن ویر راشکو آل کاری قتا خیک پرو وچو لیو رکم سنلاب